Ունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ունգնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:09-ին։

Բարի երեկո, սիրելի ընդդիրներ, այսօր Արմենիայի ցայնի սյուները ներսներս կգտնվի ցայնի ղեկավար Հովսեփ Քոփուշյանը և հայդակրի վարիչ Վիքեն Քալոլյանը, ինչպես նաև Ալին Բալյոզյան։ Սիրելի ընդդիրներ, ձեզ համար պատրաստած ենք հայդակիրմը, որոն ընթացքին մի լսեք հետաքրքրական հոտվածներ, երաժշտական զատված գդորներ Հովսեփի գոմե, լուրեր, ինչպես նաև համայնքային հայտարարություններ։

0: Սիրելի լուսանկարներ, լսեցի Քրիստինե Բեբելյանի վերջին երգը, որ հրապարակած է 3 օր առաջ, «Ապրում եմ կյանքս»։ Վիգեն, պատճառը կհանձնեմ քեզ շարունակելու հայտակերը։
1: Այո, շնորհակալ եմ, Հովսեփ։ Ուրեմն 4 հուլիսին երեշաբաթ դեղ ունեցավ Հայ Օգնության Միության բատկամորական ժողովը, որում մասին հետևյալ տխտակցություն ունենք ձեզ փոխանցելու։
0: Տխտակցությունը պատրաստած է մեր գործակիցը
1: Ալին
0: Բալյոզյանը։ Եկեք միասնապար լսենք այդ տխտակցությունը։
2: Իրերի ունգնդիրներ, անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիո հոմի 40-րդ ներգայացական բատկամորական ժողովը դեղի ունեցավ չերմ և գազմագերբված մթնոլորտի մեջ, մասնակցությամբ մասնաճյուղերու բատկամավորներուն, հրավիրյալներուն և թիդորդներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով և հոմի օրդ ներքով, ապա մեկ վարգյան ներգաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն և իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշատակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներգաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային և մարդասիրական ծառայության կարևորությունը, ինչպես նաև գազմագերբության շարունակական թերակադարությունը Ավստրալիո քաղաքի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացվեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի կորզնեությունը և ընդլայնել ձեր

Sirle un tiner unin teknik hankaruma եկեք միասնապար ունգընտրենք երկմը եւ դարձյալ կվերադառնանք հոմի թղթակցության։

0: Սիրելի ընդդիմներ, կվերադառնանք Ալինի պատրաստած ստեղծագործության հուսամ դարձյալ ունենանք տեխնիկ խանգարում։ Եկեք միասնապար ընթրենք։
1: Անցնենք տեղական լուրերուն հոմի շրջանային ժողով։ Շաբաթ 5 հուլիս 2026-ին Ավստրալիա հոմի 43-րդ ներկայացական պատգամավորական ժողովը տեղի ունեցավ Չերմ և գազմագերբված մթնոլորտի մեջ, մասնակցությամբ մասնաճյուղերու պատգամավորներուն, հրավիրյալներուն և թիդորդներուն։ Ժողովը սկսավ դերունական աղոթքով և հոմի օրհներգով, ապա մեկ վարգյան ներկաները հոդնգայս լրությամբ հարկեցին մեզ մի արհավետ հերացած հոմուհիներուն և իրենց կյանքը զոհաբերած հերոսներուն հիշատակը։ Շրջանային վարչության Ադենաբդուհի ընկերուհի Նինա Կապրելյան իր բացման խոսքով ողջունեց ներկաները, ընդգծեց հոմի առաքելության ազգային և մարդասիրական ծառայության կարևորությունը, ինչպես նաև գազմագերբության շարունակական թերակատարությունը Ավստրալիո քաղաքի կյանքին մեջ։ Օրագարկը ընդացավ հեզասահ, ներկայացրեցան շրջանային վարչության վարչական նյութապարոյական տեղեկագրերը, որոնք քննարկվեցան, պատգամավորները ներկայացուցին իրենց առաջարկները, նպատակ ունենալով ավելի արդյունավետ դարձնել հոմի գործունեությունը և ընդլայնել ծրագիրներու շրջանակը։ Ժողովի ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ անցնող ժամանակաշրջանին իրականացված ծրագիրներուն, բարեսիրական նախաձեռնություններուն, կրթական մշակութային և երիտասարդական աշխատանքներուն, ինչպես նաև ապագա գործունեության առաջնահերթություններուն։ Հատուկ ուշադրություն դարձվեցավ անտամակրության ընդլայման, ինչպես նաև երիտասարդ ծերունդի ներգրավման աշխատանքներուն։ Քննարկումներին հետ ժողովը ընդունեց և որդեգրեց համապատասխան որոշումներ, ինչպես նաև հաստատեց կարգմա առաջարկներ, որոնք պիտի ուղեկցին հոմի առաջիկա շրջանի աշխատանքներուն։ Ժողովի ավարտին տեղի ունեցավ նոր շրջանային վարչության ընտրությունները։ Նորագազմը կգրեր հետևյալ պատկերը. ընկերուհի Նորա Գրիգորյան, ընկերուհի Թերես Բամբուկյան, ընկերուհի Հայգուի Սարյան, ընկերուհի Լուսի Քվրյան, ընկերուհի Լուսի Սարգսյան, ընկերուհի Աշոկ Քոնջայան Եփրեմյան, ընկերուհի Մարալ Կարամանյան։ Նորենդիր գազմը ստանցնեց առաջիկա շրջանի պատասխանատու առաքելությունը շարունակելու հոմի մարդասիրական ազգային և հասարակական ծառայությունը միասնական ոգիով ի նպաստ հայ քաղաքի, հայրենիքի և հոմի առաքելության։ Ժողովը պակվեցավ մեր հայրենիք կայլերքով։ Արմինիա ռադիոժամի անսնագազմի անունով հոմի շրջանային վարչության գմախտենք հաջողություն և արդյունավետ աշխատանք, միասնական ոգի և նորանոր հաջողություններ ի նպաստ հոմի բարձր առաքելության։

0: Sir Jung Nirner, Cezig Uzenk Nergasnel Hedevial Hartsazruitsa, vor varvadze Nger Giro Manoyanin et, vor hoeta Haytadian Sompi Badaskhanadune, vo Nutel Lalov Israeli Bedagan Magartagov Haygagan Tsiaspanutian Janachuma Ashaygan Hartsazruitsa Guzenk Cezi Pohantsel Hima.
1: Բարև ձեզ. Օրեր առաջ Իսրայելի կառավարությունը միաձայն հավանություն տվեց հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու արտգործնախարար Գիդեոն Սահարի ներկայացրած նախագծին։ Կճանաչի վերջո Իսրայելի Կնեսեթը 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը հայտնի կդառնա մոտ ժամանակներում։ Ինչու Իսրայելի կառավարությունը հերթական անգամ որոշեց հարցը բարձրացնել հենց հիմա, արդյոք այս անգամ էլ այս քայլի նպատակը ոչ թե պատմական արդարության վերականգնումն է, այլ Թուրքիայի գործողություններին հակազդելը։ Հարցերի այս շրջանակն ենք այսօր հայրենիք մեդիայի եթերում քննարկելու Հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մանոյան։ Շնորհակալ եմ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։
2: Շնորհակալ հրավերի համար։
1: Պարոն Մանոյան, Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն նախորդ տարիներին էլ, ինչպես գիտենք, խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին, նույնիսկ մեղադրել է Էրդողանին ցեղասպանությունը ժխտելու համար։ Բոլոր ժամանակներում էլ այդ հայտարարությունները հիմնականում եղել են թուրք-իսրայելական հարաբերությունների սրացման ֆոնին։ Հիմա ինչ նպատակ է հետապնդում այս քայլը։
2: Չէ, Նեթանյահուն իմ գիծածով առնվազն ընդամենը անցյալ տարի միայն խոսել է այս մասին, այդ էլ մի հատ հարցազրույցի ժամանակ, որ հարցազրույցի վարողը նաև հայկական ծագում ուներ ինչ-որ չափով և ան հարցուցերած էր, որ չեք ճանաչած, ինքն էլ հիմա ճանաչում, կհայտարարեմ, ճանաչում, բայց իրականություն այն է, որ մոտ 40 տարի Իսրայելի մեջ տարբեր շրջանակներ, նույնիսկ մեկ կուսակցություն, մերեց կուսակցությունը, բայց մտավորական շրջանակներ, քաղաքական գործիչներ խոսել են հայոց ցեղասպանությունը ճանչնալու անհրաժեշտության մասին, ինչ-որ բահի նույնիսկ 2000 թվականին Գրթության նախարարը հայտարարեց, սա որ այս պետք է որ արդեն մեր կրթական ծրագրերուն մաս կազմի եւ այլն, բայց ավելի շատ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չփչացնելու նպատակով Իսրայելի իշխանությունները այս կամ այն ձևով խուսափած են ճանչնալի։ Ասկի առաջալ մտածի հարցը Կնեսեթ, իրենց խորհրդարան և խորհրդարանը հանձնախումբ կազմերը և այլն, բայց վեճավորության քվեարկության չէ տրված։ Դե այսօր ինչու նման բան նախաձեռնել է, հավանականությունը մեծ է, որովհետև նույն արտգործնախարարը իր խոսքի մեջ արդեն կանդրադառնա, որ ասի Թուրքիո գեցվածքին հագաստեցություն չէ, այսինքն պաստորեն ասելով, որ հագաստեցություն է, և կարևոր չէ սակայն, որովհետև պարզ է, որ ավելի քան 30 երկիրներ, որ ճանչած են, բոլորի մասին կարելի է վիճիլ, որ ինչու այսօր ճանչցան, ինչու ճանչցան եւ այլն, եւ ուրեմն կարելի է գտնել ինչ-որ նպատակներ, ոչ թե անպայման այսքան մեծ հաշվարկով, բայց ինչ-որ նպատակներ ունեցել են, ամենաբարձը, որ գրնալալ բոլորի մասին չէ անշուշտ, որ դեղվոյին ազգության հայ քաղաքացիներու քվեները շահելու, օրին միջազգային հարաբերություններու մեջ բնական երևույթ է, որ բարոյականության վրանը հիմնված չեն հարաբերությունները և դիրքորոշումները, բացի հավանաբար Վատիկանի գեցվածքեն, որ պետք է ակնկալենք, որ բարոյականը լա, մնացածը ինչ որ հաշվարկ եղել է, հիմա ասի կա Թուրքիան է հաշիվը կամ այլ հաշվարկներ ունին, իր հետենեն չբաքսիր, որ եթե հասնի ավարդին, որովհետև դեռ ավարդին չի ասած գործընթացը, այսինքն ճանաչումը դեռ Իսրայելի պետության անունով չէ, ինքը կառավարությունը այդպես սկսե, որ ինքը կճանչնա և ինքը կուղե խորհրդարան, որպեսի խորհրդարանը հաստատե և դառնա պետության քաղաքականության, եթե հասնի ավարդին, ամեն բարակայի անգախ պատճառներ են, անգախ նպատակեն, ողջունելի քայլ է, բայց այդ ողջունելի քայլը որպես հայոց ցեղասպանության ճանաչող ցեղասպանությունը ճանաչող պետություններն մեկը այդքան է Իսրայելի բարակային շատ ավելին պետք է որ ունի եթե մեմոր ճանչնա այն իմաստով որ ապահովե եւ անոր հիշատակումը մենք ունենք շատ պետություններ օրինակի համար Ուրուգվայ, Ֆրանսա, ավելի շատ Հունաստան որ Բեդագամ մագարտակով կոկի գոչվի արդեն այդ ցեղասպանությունը ոչ միայն համայնքի եւ ուրեմն ինքը բարդականություն պիտի ունենա առնվազն այդ հիշողությունը թարմբահելու եւ դպրոցներում մեջ դասավանդելու եւ այլն նաեւ ժխտումի թեմ պայքարելու բայց անգախ գսեմ շարժարիտ են ասա այնպես չէ որ օթեն ինգած մեկ հարց է 40 տարի է գետաբնդվել եւ եթե հասնի իրավարդին դրական երևույթ
1: Պարոն Մանոյան Թուրքիան եւ Ադրբեջանն արդեն արձագանքել են Իսրայելի կառավարության որոշմանը հորդորելով պատմական գործընթացները քաղաքական որոշումների առարկա չդարձնել եթե Իսրայելի խորհրդանը ի վերջո ճանաչի եւ հաստատվի այդ դեպքում ըստ ձեզ ինչ դիրքորոշում կունենա Ադրբեջանը այս դեպքում հաշվի առնելով որ եւ Իսրայելը եւ Թուրքիան բնականաբար ռազմավարական դաշնակիցներն են Ադրբեջանի որ կողմ կթեքի ղեկը
2: Չեմ գրանցել այս անհարցն է, որ Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները պիտի փոխի, չեմ գրանցել այս անհարցն է, որ Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները պիտի փոխի։ Լարված են, մի քիչ են ավելի գլարվին, այսպես ասած, Թուրքիայի բարակային, Ադրբեջանի բարակային անհանգստություն կա Ադրբեջանի կողմից, այդքան։ Այնպես չէ, որ Իսրայել-Ադրբեջանի բոլոր երազներուն համաձայն է, եւ մի կարող մեկ կայլալ ավելի Ադրբեջանը դեր մեղսագից է Ադրբեջանի հետ մեր տեսանկյունն առնվազն նման ճանաչումը եթե հասնի իրավարդին այդ չի նշանակել որ մենք կմոռանանք այդ մեղսակցությունը որ Արցախի մեջ տեղի ունեցավ Արցախի հայատապման ընդհանուր այդ ցեղասպանական ծրագրին գծով առնվազն զենք մադագարարելու դեր չեն գսել որ այլ դերեկություններ կան որ նաև ուրիշ դերեկություն եւ այլն դրամատրաժ է այսինքն իր միջոցներով որ հետազոտություններ ըրած է բայց ամեն բարակայի ես չեմ կարծել որ այս հարցն է որ այսպես ասած երկար շունչի վրա ադրբեջանի եւ իսրայելի հարաբերությունները կվատթարացեն ու կնա ինչ որ փոքր մեկ խոչընդոտ հաղթահարել ու անցնել պատկան։
1: Որևէ սեփ խրել հնարավոր չէ կարծում եմ։
2: Հնարավոր չէ, որովհետև նույնիսկ եթե այդ հարաբերությունը չէ հիմնված որովհետև հայոց ցեղասպանությունը չէր ճանաչել Իսրայելը։ Այդ հարաբերությունը է ինչ որ է, որովհետև հիմնված է իրենց փոխադարձ, իրենց տեսանկյունն փոխադարձ շահերու վրա, այսինքն Իսրայելը զենք կզախի, Ադրբեջանը զենք կգնե, Ադրբեջանը Թուրքիո միջոցով գազ եւ նավթ կմատակարարի Իսրայելի այն Թուրքիան, որ մեծ-մեծ այսօր խոսակցությունների մեջ է, ինչ միջոցով է որ ադրբեջանական գազը կհասնի Իսրայելի։ Ադորաբար այդ հարաբերությունները վիճառնակվին, այսինքն ոչ Ադրբեջանը վիտատրի զենք կնել է Իսրայելեն, ոչ Իսրայելը վիտատրի զենք վաճառել Ադրբեջանի ոչալ գազը պիտի փոխվի գազը կամ նաև կարյուղը պիտի փոխվի եւ ուրեմն այդ հարաբերությունները կարելի է այսօր միջազգային հարաբերությունների մեջ շատ կան նման հարցեր որ նույնիսկ շատ մոտ համարվող դաշնակիցներ հանկարծ ինչ որ հարցի շուրջ կունենան տարածայնություն բայց այդքան
1: երկուստեք շահերը միևնույն ավելին են
2: բարբարս
1: Պարոն Մանոյան, Հայաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնորդի հերթություններից հանվել են։ Փաշինյանն էլ վերջերս ասաց, որ չզենքայնացնենք այդ պատմական անցքը։ Այս դեպքում կարող է մեր երկրի ղեկավարության անտարբերությունը որևէ կերպ խոչընդոտել քնեսեթի որոշմանը։ Եթե
2: այստեղից
1: որևէ զանգ
2: չլինի։ Լսեք, որևէ պետություն, ես մեր փորձեն օրինակ տամ։ Որևէ պետություն, երբ որ ինչ-որ քայլ դառնի, կնայի, որ ինչ շահ կգնա ունենալ, ինչ վնաս կգնա ունենալ։ մեր փորձս ասած, երբ որ Տագավին Հայաստան մշտական ջեի փաստատված եւ Կանադայի Կապրեի, այնտեղ Կանադայի Պետության կողմի հայոց ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքներ առաջ կտանեինք, ας սկսերը նախքան Հայաստանի վերանգախացումը, բայց շարունակ վերանգախացումը վերջ նաև, ուրեմն Հայաստանի առաջին նախագահի իշխանության օրերու մասին է այս, որ իշխանությունը, Կանադայի իշխանությունը, սա որ լավ հասկացանք դուք համայնք եք, գաղութ եք, այս աշխատանքը գտանիք, բայց ցեզի իսենք, որ Երևանեն, պաշտոնական Երևանեն մեզի այսպիսի առաջարկ չէ ներկայացված։ Տարբերություն անշուշտ այն էր, որ այն ժամանակ իշխանությունները գսեին, որ Հայաստանի իշխանությունները գսեին, որ սա մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի մաս չէ, բայց սա սփյուռքի հարցն է։ Ուրեմն այդ ինքնին բավարար էր, որպեսզի կանադացիներուն համոզեին։ Իսկ աս բարակայինալ այնպես չէ, որ Հայաստանը թիմած է, երբևից է, որ Իսրայելի ճանչնա, առնվազն այս իշխանությունները օրը վստահ եմ երբեք չեն դիմաց, այս իշխանությունները Հայաստանի Իսրայել հարաբերությունները փորձած են ավելի սերդացնել, դեսպան նշանակված է եւ այլն, որոնք այդպես չեր անցյալին, իսկ իթեպ այս իշխանություններով ոչ թե արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն չէ, արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա, չկա։ Եվ ուրեմն պետք է զարմանալ, որ իրենք այդ կեցվածք ունին, տեսականորեն գրնա ինչ որ իմաստով ոմանց կողմի օգտագործվի, որ դեսեք նույնիսկ Հայաստանը անդարբեր է, քիչմ ավելի նույնիսկ կրնալ չեմ դիտեր, հիմա Պաշինյանը հայտարարեց, որ արձագանքի անհրաժեշտություն չկա, բայց չեմ գիտեր, արձագանքեն ավելի այսպես ասած մայս բարակային գլա այն, ինչ որուն Ադրբեջանը ակնարկեց, որ Հայաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա բանակցություններ կան եւ նման քայլը կրնա խաթարել։ Ես չեմ բացարել անգերց, որ Հայաստանի իշխանությունները նաեւ այդպիսի պատկաններ, հիմա Պաշինյանը հայտարարեց, որ արձագանքի անհրաժեշտություն չկա, բայց չեմ գիտեր, արձագանքեն ավելի այսպես ասած դերե նման հարց հարձարձել, ինքը գիտե ես ռագացությունը ինչ պիտի լա, մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, որ պիտի երտա կնես այդ, պիտի հասցնե կնես այդ սպաղվիլ, հաշվի առնելով համարային արձագուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութիերը նման հարց հարձարձել, ինքը գիտե ես ռագացությունը ինչ պիտի լա, մենք չենք գիտեր։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, որ պիտի երտա կնես այդ, պիտի հասցնե կնես այդ սպաղվիլ, հաշվի առնելով համարային արձագուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութի։ Ուրեմն մենք չենք գիտեր, որ պիտի երտա կնես այդ, պիտի հասցնե կնես այդ սպաղվիլ, հաշվի առնելով համարային արձագուրդները եւ աշնանային հավանական ընդրութի։ Անհամբեր սպասե, որ Հայաստանի պաշտոնական Երևանը ինչ պիտի ասի, բայց եթե իրենց ծրագիրը այն էր, որ ընդամենը բարձրացայինեն, բայց ոչինչ չանեն, կարող է նաև այդ փաստը կորզածել, որ դեսեք Հայաստանը վերաբահ է, մեղմ ասած, ուրեմն մենք անհրաժեշտ չէ, որ կայլ առնենք, դա էլ կարող են ասեն, բայց վստահ եմ, որ դա ոչ թե ազդեցություն կլինի, դա պատրվակ կլինի, այսինքն անգախ Հայաստանի իշխանությունները կեցվածքեն, այս պարակային վստահ եմ, որ Իսրայելի կառավարությունը սկսեն գիտե, որ ինչ կայլերում ի՞նչ սենարկ է։
1: Պարոն Մանոյան, ենթադրենք ճանաչվեց, ընդունվեց, այդ դեպքում տարածաշրջանում ինչ որ աշխարհակաղակական փոփոխություններ հնարավոր են։
2: Չէ, մենք պետք է որ չէ, բարձ է, որ հայոց ցեղասպանության ճանաչման նպատակը մի հատ պետք է վերգրնենք, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումի նպատակը մղել է, որ Թուրքիան ճանաչի, ոչ թե ուրիշ աշխարհակաղակական փոփոխություններ առաջ բերել, եւ պետք է ընդունել, նույնիսկ Թուրքիո մեջ ազգայնական շրջանակներ, որոնք խոսած են, եւ ոչ ազգայնական շրջանակները, որոնց հրան դինք եւ այլն, որոնք կսեին, որ դրսում ցեղասպանության ճանաչման հարցը արձարձելը խնդիր կհարուցի եւ այլն, իրականության մեջ ուղղակի կամ անուղղակի բոլորն ալ ընդունած են, որ դարբեր բելտյուններու գոմի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը ճնշում է Թուրքիո վրա։ Եվ այդ ճնշումի արդյունքները մենք տեսանք նույն 2000 հինգի թվականներն սկսյալ ճիշտ է, որ ինչ-որ չափով Թուրքիան Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնելու անտամակցության հարցի և այլնի պատմություն ուներ և ուրեմն ինչ-որ կայլեր գցեր նարգեր, բայց նորեն այդ թուրսի ճանաչումն է, որ պիտի մղե Թուրքիո ի վերջո ընդունիլ իր հանցագործությունը և պատասխանատվությունը։ Մենք նաև տեսանք, որ ինչպես Թուրքիո իրենց կողմի արված հարցումներ ու պատասխան, որ Թուրքիո հասարակության քանի տոկոսը նաև գմեծնա այդ տիվը, որոնք կճանշնան կընդունին փաստը, դեռ չեմ ասել, որ մեկ մասը ճիշտ է այդ թուրսի եղած քայլերու հետևանք է, այդի ավելի շատ խտան է, որ իրենք մտածեն կնարգեն հարցը, բայց նաև կարևոր դեղա, որ իրենք ևս այդ հասարակության մեկ մասը ևս իրեն փոխանցված է, ինքնալ այսպես ասած հավաքական հիշողություն ունի, որ ինչ կատարված է, որ կամ իրենք ինչ-որ դեղ հայկական զակում ունեին, կամ իրենք լսած են, որ իրենց նախնիներ են, որ հայերու նկատմամբ ինչ վերաբերմունք եղած է։ Այսինքն այս դրսի ճանաչումները, միջազգային ճանաչումները, մղել նպատակը մղել է, որ Թուրքիան ինքը ճանչնա Հայոց հասման տյունը։ Այդ իմաստով կարծեմ, որ Իսրայել այդ պետությունները մեկն է, չնայած ասի, որ եղած են միշտ, ոչ միայն 40 տարիներ, նույն ցեղասպանության ժամանակ, նույն Մորգենթաուը,

0: ամերիկացի տեսման Մորգենտաուը գրոնկով հրյա էր։ Ուրեմն հրյաները այնպես չէ, որ ճիշտ է, գիտեմ սիոնիստներուն շատ էր մեղատրած են, որ ծերասպանությունը իրենց ծրագրածներ եւ այլն, այդ մասին չէ որ կանտրատարնամ, այլ իսկապես հրյաներ եւ որպես վկա եւ որպես ճանաչման հարց, նույն Ռաֆայել Լեմկինը հրյա էր, որ նաև հայոց ցեղասպանությունը նկատի ունենալով ինքը այդ հղացքը, բարը հղացավ եզրույթը եւ վերջնալ նախաձեռնեց եւ հետամուտ եղավ, որ օրենք որդ է գրվի ասպես ասած միջազգային օրենք, որին ի դեպ նույն հայրենիքի խմբագիրները ժամանակին օգնած են, որ մագի մեջ այդ հարցը եւ բարձրացնվի եւ որդ է գրվի։ Ուրեմն բազմատիվ այլ հրյաներ, որոնք նույնիսկ քննադատած են ոչ միայն Իսրայելի պետության, այլ սիոնիզմին քննադատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի։ Իրենք սիոնիստ են, բայց քննադատած են, որ սխալ վերաբերմունք ունի հայոց ցեղասպանության նկատմամբ։ Այնպես որ այսպես օդեն ինգած հարց չէ, եւ իսկապես հրյա ժողովուրդը, ասեմ, համայնքը, հավաքականությունը հաջող դերակատարի եղած է ցեղասպանության ճանաչման դրական իմաստով, եւ այս պարզապես այդ եթե հանքի վերջնական արդյունքին, այսինքն Կնեսետն էլ հաստատի, շատ դրամատական շարունակությունը գլա այդ ընդհանուր մոտեցումին, հատկապես որ հրյա ժողովուրդը ինքը նաեւ ապրած է, վերապրած է այսպես մարդկության դեմ հանցագործություն, մասսայական ոչնչացում եւ այլն, այսինքն Հոլոկոստի մասին է խոսքը, եւ նույն այդ ժողովուրդն է, ժողովրդի մեկ մասը առնվազն, օրինակ Իսրայելի այսօրվա քաղաքականությունը, վերջին 2-3 տարվա քաղաքականությունը Գազայի մեջ իր գործողություններով չգիսեր, կքննադատի եւ այլն։ Այսինքն այս գեցված պետք է որ դառնա ի վերջո Իսրայելի պետքյան գեցված քաղաքականությունը, այսինքն այդ ցեղասպանություն ճանաչելը, եւ այդ կարծեմ բավական մեծ ազդեցություն ունենա Թուրքիա վրա։ Մյուս պետությունը ես պիսեի, Միացյալ Թագավորությունն է, որ բացառապար քաղաքական պատճառներով առայժմ չի ճանաչած, այսինքն ինչպես Իսրայելը չի ճանաչնար կամ դեռ չի ճանաչած վեշնական, բացառապար քաղաքական պատճառներով հաշվարկը Թուրքիա հետ հարաբերություններն են։ Մյուսը Միացյալ Թագավորության ճանաչումն է անհրաժեշտ, կարևոր, որտեվ այնպես չէ, որ լավ աշխարհի ճիշտ է, բոլոր պետությունները ինչ որ բանացեվել եւ այն չեմ որ դեկրաս, բայց այնպես չէ, որ հագարակն են նաեւ գբնթեն, եւ պետք է ճանաչել ասածը, մանավանդ երբ որ քաղաքական է հարցը, ոչ թե իրավական ճանաչում, որտեվ իրավական ճանաչում որպես այդպեսին չկա, բացի եթե հարցը դարվի միջազգային դատարան, իսկ այս պարագային ուղագի ցեղասպանության կոնվենցիայի վրա հիմնված արդարադատյան միջազգային դատարան հարց տանել իմաստ չունի, որովհետև արդարադատյան միջազգային դատարան մի քանի անգամ ասած է, որ ցեղասպանության կոնվենցիան չի վերաբերիր իրավական իմաստով, ոչ թե որակում չես կրնար դալ, բայց չի վերաբերիր նախքան այդ կոնվենցիայի հաստատում 1951 թվական, 48-ին ստերակրվեց, 51-ին հաստատվեց, նախքան այդ տեղի ունեցած դեպքերուն չի վերաբերել։ Դատարանը մի քանի անգամ ասաց, ուրեմն կոնե այդ հարցով այդ դատարան դիմել չլա, ուրեմն ճանաչումները ընդհանրապես քաղաքական են, եւ այդ քաղաքական ճանաչումի արժեքը ինչ որ չափով Թուրքիան է որոշել։ Այսինքն Թուրքիան որ կան դժգոհի այդ դվյալ ճանաչում են, ասել է, որ այդ կան կարևոր էր այդ ճանաչում։ Այս անգամ ես կոնե չեմ հիշեր, գրնանալ եղեր է, լավ չեմ հիշեր, և արդակին գործոս նախարարություն հարցականքեց և նախակայական հարցականքեց, ուսել է, որ իրենց համար կարևոր է, և այս ինքնապերապար կլա ջնշում Թուրքիա վրա։
1: Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ։
1: Ձեզ շնորհակալություն, հարգելի հետևորդներ, մեզ դիտելու

Արքելոնգն դիներ բարբեր ապար մենք ներգացնենք ձեզ Հարութ Սասունյանի ստորակրած հոդվածները ան այսօր ստորակրած է դեվիալ հոդվածը որ վերապերի 300,000 ազրբեջանցիներու վերապնակեցման Հայաստանի մեջ Ազրբեջանի ղարավարությունը օրեոր գսասկացնե ջնշումը Փաշինյանի վրա Հայաստանեն նորանոր զիջումներ խլելու համար Փաշինյանն ու Ալիևը դարբեր դրտաբաճառներով հարաճ կմղեն այսպես կոչված չագերդված խաղաղության ծրագիրը։ Փաշինյանի նմանակն էր հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրություններուն ապահովել հայ ընդրողներու քվեները և բահբանել իշխանությունը մոլորեցնելով զանոնք իբր թե խաղաղություն հաստատած է։ Մյուս կողմը Ալիև բոլորովին այլ նպատակ է հետապնդել։ Ան ճիշտ տաբեր ավարդին հասնել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Դեսնելով, որ Փաշինյանը հոժարագամ գնդունի իր բոլոր բանջարները, Ալիև ներգացրեց նորանոր զիջումներ, ինչպես Հայաստանի տարածքին գտնվող նախկին ազրբեջանական անկլավներու վերադարձը, երկու երկիրներու միջև սահմանի սահմանազատման ու սահմանակցման կողինդակ հայկական նոր տարածքներու գործումը, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը և Հայաստանի մեջ 300,000 ազրբեջանցիներու վերապնակեցումը։ Ազրբեջանցիներու վերապնակեցումը իրականացնելու նպատակով Ալիև շարք մը կարևոր քայլերու դիմաց է։ 1. Հիմնադրած և ֆինանսավորած է Արևմտյան Ազրբեջանի համայնք անունով գազմագերբությունը։ 2. Գտնե, որ Հայաստան այլընտրանք չունի, բացի համացան գտնվելու 300,000 ազրբեջանցիներու վերադարձին։ 3. Հարաճ կմղե վերապնակեցման ծրագիրը գազմագերբելով Ադրբեջան այցելող օդար պաշտոնադարներու հանդիպումներ, չագերդված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդին հետ։ Համաժողովներ գազմագերբած է աշխարհի տարբեր երկիներու մեջ ներառյալ նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի շենքին մեջ։ Այդուհանդերձ հայության մեծ մասը դեղիակ չէ, որ Ալիևը ավելի ծանրագշիր նախաձեռնություն մը կյանքի գոչած է։ Ան մագի բոլոր անդամ պետություններուն փոխանցած է չագերդված Արևմտյան Ադրբեջանի համանքի երկու թիմումները։ Առաջինը 17 հունվար 2023-ին 3 էջով, երկրորդը 14 մարտ 2023-ին 9 էջով, որբեսի ապահովի միջազգային համանքի աջակցությունը և վերապնակեցման ծրագրին։ Հունվար 17-ին թիմումի մեջ Ադրբեջանը խնդրած է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին և ապահովության խորհրդին ջնշում փանեցնել Հայաստանի ղարավարության վրա։ Որպեսի վերջինս միջազգային գործընթացի շրջանակներում մեջ ապահովե բնիկ ազրբեջանցիներու անվտանգ ու արժանապատի վերադարձը իրենց դուները Հայաստանի մեջ և երաշխավորե չագերդված վերադարձեն իդ անոնց հավաքական և անհատական իրավունքները։ Իր թումումի մեջ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրե չագերդված բռնություններու, չարտերու և մարդկության թեմ կործված այլ ոճիրներու, ինչպես նաև մարդկային իրավանց խախտումներու մեջ։ Հաստատելով, որ այս գործընթացը հատկապես բռնի և թաժան բնույթ կրած է 1905, 1906, 1948, 1951 և 1991 թվականներուն։ Ինչպես կրնա Ադրբեջանը մեղադրել Հայաստանը 1905-1906 թվականներում բնիկ ազրբեջանցիներու նկատմամբ զանգվածային բռնություններ գործադրելու մեջ։ Եթե այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չէ ունեցած, թվարկված միջ ժամանակաշրջանները նույնպես հիմնված են գեղձ բնդումներու վրա, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանը կմեղադրի այն վայրակություններու մեջ, որոնք իրականության մեջ կատարված են ազրբեջանցիներուն կողմի հայրուն նկատմամբ, Բաքվի, Նախիջևանի, Սումգայիթի և Արցախի մեջ։ 1988-91 թվականներուն խորհրդային Հայաստանի մեջ բնակող ազրբեջանցիները գամովին լքած են երկիրը, վաճառելով իրենց դուներն ու ինչքերը։
Ադրբեջանը իր թիմում մեջ նաև կմեղադրի Հայաստանը մզգիտներ և կերեզմանադուններ քանդելու մեջ։ Ադրբեջանը ինք ոչնչացուցած է հազարավոր հին խաչքարեր, եկեղեցիներ և հայկական այլ հուշարձաններ Նախիջևանի մեջ, ինչպես նաև տասնյակ կրոնական ու մշակութային հուշարձաններ Արցախի մեջ։ Սակայն Ադրբեջանի կառավարությունը թշնամական արևմտյան Ադրբեջանի օրագարկին համար քննադատելու փոխարեն Փաշինյան հայտարարեց, որ հայկական ընդդիմությունը թրթած է Ալիևը բարձրացնելու Հայաստանի մեջ ադրբեջանցիներու վերապնակեցման հարցը, խոսելով հայ քաղաքականներու Արցախ վերադարձի իրավունքի մասին։ Փաշինյանը կսխալի, քանի որ Ադրբեջան մագի ուղված թիմումի մեջ հաստատած է, որ Ադրբեջան արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ստեղծված է 1989 թվականին, իբրև ադրբեջանցի քաղաքականներու ընկերություն, Արցախահայերու 2023 թվականի դիահատուն շատ առաջ։ Անհավատալիորեն Փաշինյանը մերժած է Ալիևի 300,000 ադրբեջանցիներ Հայաստան բերելու ծրագիրը։ Այնուամենայնիվ դժվար է վստահել խոսքերուն այն մարդուն, որ ժամանակին հայտարարած էր Արցախը Հայաստան է և վերջ, իսկ ավելի ուշ Արցախը Ադրբեջան է։ 300,000 ադրբեջանցիներով դեղափոխումը Հայաստան լիագադար աղետ միդլլա Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ահա թե ինչու։ Առաջին, վերապնակեցված ադրբեջանցիներու և դեղացի հայերու միջև ոևէ աննշան միջատեպ գրնա առիթ թարնալ, որ Ադրբեջան իր ժողովուրդը պաշտպանելու բադրվագով զորք մտցնե Հայաստան։ Մագի ուղված թիմումի մեջ նշված էր, որ ադրբեջանական համայնքը չի վստահել այս պետության, այսինքն Հայաստանին անվտանգության հարցերով։ Ան գնմբագատրե ադրբեջանցի վերապնակիչներու անվտանգության ապահովում։ Ադրբեջանի զինուժին

Ով Ադրբեջաներենի ուսուցիչներ եւ իմամներ՝ Բիլի Պերվին Հայաստան։ Փաստաթուղթի մեջ նաեւ նշված էր, որ ադրբեջանցիները պետք է իրավունք ունենան ձևավորելու դեղական անվտանգության ուժեր եւ համապատասխան թերագդարություն ստանցնեն թադարաններում մեջ։ 3. Վերապնակեցված ադրբեջանցիները պիտի ունենան քվեարկելու եւ Հայաստանի խորհրդարանի մեջ իրենց պատգամավորները ընտրելու իրավունք, որոն իբրև հետևանք պիտի ընդունվին իրենց շահերը պաշտպանող օրենքներ։ 4. Հայոց պատմության տեսակիրքերը պիտի փոփոխվին, այնպես որ չվիրավորեն ադրբեջանցի աշակերտներուն զգացումները Արցախի պատմության եւ քրիստոնեության հարցերում մեջ։ 5. Մագի թիմումով գբահանչեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը վերադարձնե ադրբեջանցիներով պատկանող քույքն ու համայնքային հողերը եւ փող հադուցե զանոնք օգտագործել գանխելու պատճառով արսանակրված վնասներն ու գորուսները։ 6. Ադրբեջանական կողմի թիմումով նաեւ գբահանչվի, որ Հայաստանը թատրեցնե ադելություն եւ խտրականություն սերմանելու իր քաղաքականությունն ու գործելագեր ադրբեջանցիներու նկատմամբ։ Արդարադատության հանձնե ադրբեջանցիներու թեմ ոճիրներ կորզած անձերը, անմիջապես թատրեցնե անոնց փարապանումը, քան թե այդ ոճիրներու մասնակցած ռազմական, քաղաքական կորզիչներու եւ ահապեգիչներու ուշարձանները։ Ինչպես նաեւ չեղյալ հայտարարել դեղանուններու փոփոխությունները։ Վերջ. Զարմանալի բիդի չլա, եթե Ալիևը հարաճեգային խաղաղության պայմանագիրը ուստրակության իր նախապայմաններու երկար ցանգը համարե նաև 300 000 ադրբեջանցիներու վերադարձի հարցով։

Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

Գունգչեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերց են։ Սիրուն ընտիներ, կշանակենք մեր հայդակիրը Սիդնիոյի երևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անձրևային եղանակ կգնգալվի 6 մմ անձրև և հավանականություն այստեղ գսե 80%։ Չերմասիջան վաղվա համար 12-18 աստիճան։ Չորեքշաբթի անձրևային եղանակը կշարունակվի, կգնգալվի 6 մմ անձրև դարձյալ և հավանականությունը 80% դարձյալ և չերմաստիճանը դարձյալ միևնույնն է 12-18 աստիճան։ Հինգշաբթի սիրելուն ընտիրներ, անձրևային եղանակ այս անգամ գավելնա անձրևի քանակը 9 մմ, հավանականությունը 70% է և չերմաստիճանը Սիդնի համար 11-17 աստիճան է։ Շաբաթ անձրևի հավանականություն այստեղ գսե ձովեզերիա շրջաններում մեջ միայն, կգնգավի 1 մմ անձրև, հավանականությունը 40% է, չերմաստիճան ունենալով 9-18 աստիճան։ Հարաչիգա գիրագի սելուն ընդիրներ, բյդնանք մասամ ընդհանապես պայցարարը ոտ եղանակ 10-21 աստիճան, անձրևի հավանականություն գա 1 մմ, սագայն հավանականությունը ներողություն 30% է, որ նշանագետ է գրնալ անձրև չունենանք։ Իսկ շարնագելով հարաչիգա 2-7 պայցարարը ոտ եղանակ 11-18 Tasne in Astijan. Geschana geng mer haydakere silungen tirner ungentrelov vanatsayni aysurva verchin haygagan lurera. Hajeli ungentun sireli ungentirner.

Հայաստանի ինտիմատիր գլխավոր 5 ուժերը սահմանադրական դարանի շաբաթ օրվան որոշումին լույսին տակ 3 հրապարակեցին հետևյալ հայտարարությունը։ Հայաստանի սահմանադրական դարանը 3 հրապարակեց 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններուն արդյունքները վիճարկող թիմումներուն որոշումը։ Սահմանադրական դարանի այս որոշումը Չիլու ձեր ձևավորող իշխանության օրինականության հարցը նման պայմաններով եւ արձանագրված արդյունքներով ձևավորված իշխանությունը զուրգ է օրինականութենը։ Չի սրբակրեր ընդրական գեղձիկները եւ չի վերացներ զանգվածային ընդրական խախտումները եւ Չիլու ձեր երկրի մեջ արգա խորքային քաղաքական եւ իրավական ճգնաժամը։ Ընդհակառակը Իրավական վերջին Ադյանին գողմե խախտումներու արձանագրութենե հրաժարիրը գխորացնե երկրի մեջ արգա ճգնաժամը, չի նվաստեր ներասկային համերաշխության մթնոլորտի ձևավորման եւ բայկարը կդեղափոխե քաղաքական թիմատրության տաշտ։ Ուստի արգա քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման եւ սահմանադրական գարկի վերագանքման նպատակով այս հայտարարության տակ ըստորակրած քաղաքական ուժերը կհայտարարեն հետևյալ սկզբունքային ուղղություններու շուրջ համախոհություն եւ միասնական քաղաքական օրագարկ ձևավորելու որոշումը։ Առաջին. Հայաստանի սահմանադրության բարդատրված փոփոխություններու գանխում։ Գործող վարչախմբին կողմէ նախապատրաստուող սահմանադրական փոփոխությունները արդակին բարդադրանք նկատելով մենք պիտի օգտագործենք օրենսդրական հանրային եւ քաղաքական բոլոր միջոցները թույլ չդալու համար մայլ օրենքի փոփոխությունը ինչ որ ուղագի եւ անթարնալի հարված է Հայաստանի ինքնիշխանության։ Երկրորդ, հայաստանյաց արակելական սուրբ եկեղեցու պաշտպանություն։ Նկատի առնելով եկեղեցվոյ եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թեմ գադարվող համագարկված աբորինի արշավը, մեր քաղաքական օրագարկին անգյունակարը՝ BDL-ը, սահմանադրության 18-րդ հոդվածով երաշխավորված հայ արակելական սուրբ եկեղեցու բացարիք արակելության անոր իրավունքներուն քույքի եւ հեղինակության պաշտպանությունը ցանկացած ոդնձգությունները։ Երրորդ, քաղաքական փանդարգյալներու իրավունքներու պաշտպանություն։ Հետընդրական շրջանի մեկնարկած է քաղաքական բռնաճնշումներու նոր ալիք։ Ընդրական եւ քաղաքական գործընթացներու զուգահեռ երկրի մեջ ծավալած ջնշիչ կորձելագերբը հանգեցված է քաղաքական փանդարգյալներու TV շեշտագի աճին։ Մեր միասնական քայլերը ուղված պիտի լան անոնց իրավունքներու պաշտպանության եւ անհապաղ ազատ արձակման պահանջին։ 4-րդ, գործող իշխանության հերացում։ Սահմանադրական դատարանի մեջ ընդդիմադիր ուժերու փողոքներու քնությունը միայն փաստեց, որ գործող վարչախումբին հերացումը այլընտրանք չունեցող հրամայական է։ Ուստի իշխանապողությունը եւ նոր որակի ազգային ինքնիշխանության ձևավորումը կմնա երկրի մեջ սահմանադրական գարկի վերագանքման, համերաշխության հաստատման եւ անվտանգության ապահովման միակ նախապայմանը։ Մենք կգիտակցենք, որ իրավական հաստատություններու գազմականտումի պայմաններու մեջ բեդության եւ սահմանադրական գարկի բահբանման միակ երաշխավորը գմնա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ուստի, սիրելի քաղաքացիներ, սահմանադրական դատարանին այս որոշումը ոչ թե պայքարի ավարտ է, այլ նոր, ավելի համագարկված, գազմագերբված եւ լայնածավալ քաղաքական թիմատրության հանգրվանի սկիզբ։ Վերոնշյալ գետերուն շուրջ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մինչև գադարվելիք քննարկումները կշարունակվին։ Քննարկումներն փխած հետագա քայլերուն, ինչպես միացյալ հնարավոր ծրագիրներու մասին, պիտի դեղեկացնենք հարաճիգային։ Երևան, 4 հուլիս 2026, ուժեղ Հայաստան գուսակցություններու տաշինք, Հայաստան գուսակցություններու տաշինք, Փարգավաճ Հայաստան գուսակցություն, Հայաստանի կոնգրես գուսակցություն, ազգային ժողովրդավարական թևեր, համահայկական գուսակցություն։ Հայաստանի արդակին գործոց նախկին նախարար Վարդան Օսկանյան 3 հրաբարակ եկավ Թիմադեդրյան հետևյալ կրությամբ։ Այժմ, երբ սահմանադրական դատարանը հրապարակած է իր վճիրը 7 հունիսի վիճարկված խորհրդարանական ընտրություններուն կծով, թույլ տվեք ներկայացնել նաև իմ անձնական վճիրս։
Մանրամասն հետևելով ամբողջ ընդրական գործընթացին, նախընտրական կարոզարշավին, լրության օրվան, քվեարկության օրվան, ցայներու հաշվարգին, անոր հաջորդած իրադարձություններուն, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի մեջ տեղի ունեցած լսումներուն և ներկայացված աբացույցներուն, այսօր ավելի քան երբեք ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժին ընդրական իրական աջակցությունը չէ կերազանցած քվեներուն 35-39 առ 100-ը։ Քնահատումովս անգե ավելի ստացած արդյունքը ձևավորված է բազմաթիվ խախտումներու և ընդրական գեղձիկի հետևանքով։ Հայաստանի 35-ամյա պետականության ընթացքին անցյալին ևս եղած են վիճարկված ընդրություններ, և իբրև կանոն պետության բնականոն կյանքը շարունակված է, սակայն այս անգամ իրավիճակը սկզբունքով այլ է։ Առաջին, ընդրական գեղձիկին չափը, խորությունն ու գազմագերվածությունը աննախադեպ են Հայաստանի պատմության մեջ։ Երկրորդ, այս ընդրությունները գազմագերբված են այն իշխանության կողմը, որ 2018-ին իշխանության եկավ ընդրական գեղձիկը միանգամ ընդմիշտ վերացնելու խոստումով։ Հետևաբար, այսօր հնչող մեղադրանքները գհարված են ոչ միայն այս ընդրություններու արդյունքները, այլև այդ իշխանության քաղաքական և պարոյական օրինականության հիմերը։ Երրորդ, Հայաստան երբեք չէ գտնված գոյապանական այնպիսի խաչմերուկի վրա, ինչպես որ է այսօր, երբ օրագարկին վրա են պետության ինքնիշխանության, անվտանգության, ազգային ինքնության և ապագայի վերաբերող հիմնական հարցեր, իշխանության օրինականության խնդիրը գտարնա վճռորոշ։ Հայաստան երբեք չէ հայտնված այնպիսի վիճակի մեջ, երբ ընդրություններուն հաղթանակ հայտարարող իշխանությունը նախ այնքան ցավ, ավեր և գորուս պատճառածել հայ ժողովրդին իր իշխանության անցած 8 տարիներու ընթացքին և միաժամանակ հարաճ մեղե այնպիսի ծրագիրներ, որոնք կփոխեն հայկական pedagogical բնույթը, ստեղծել 4-րդ հանրապետություն, փոխել սահմանադրությունը, դրամատրել միջանցք, Ադրբեջանին փոխանցել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, ձևափոխել և վերահսկել հայրաքելական եկեղեցին, վերաձևակերպել հայկական ազգային ինքնության հիմնասյուները և իրականացնել նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ։ Անգախ թե ով ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցերուն կծով, անոնք բազմական և գոյապանական նշանակության այնպիսի հարցեր են, որոնք նույնիսկ բարձրացումը, չսած քննարկումը կամ իրականացումը չեն գրնար հիմնվել վիճարկվող օրինականության կամ չափազանց գասկածի դակ։ Հոյթափիրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Քալստյան անցյալ շաբաթ ՀԱԳ-ի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի ժողովրդավարության մարդու իրավունքներու և մարդասիրական հարցերու ընդհանուր հանձնաժողովի նիստին արդասանեց, խոսքը ընդգծելով քանի մը կարևոր գեդեր։ Ադրբեջանի կողմէ կատարված Արցախի ցեղային զդում և Արցախի պատմամշակութային ժառանգության շարունակական ոչնչացում։ Հայաստանի մեջ ժողովրդավարության հետընթաց։ Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բահվող հայքերիներու և անոնց նկատմամբ խոշտանգումներու և անմարդկային վերաբերմունքի հարց։ Արևմտյան Ադրբեջանի հայեցագարքի հարաճմղում և Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ։ Հայ-արաքելական եկեղեցու նկատմամբ հակասահմանադրական հարցակումներ և ՀԱԳ-ի տարածաշրջանի մեջ մարդու իրավունքներու անվտանգության և ժողովրդավարության վիճակի վատ տարածում։ Հայաստանի և Ռուսիայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Միխայել Միսուչիի հանդիպումը տեղի պիտի ունենա այսօր Եկատերինբուրգի մեջ, այս մասին հաղորդեց Ռուսիայի կառավարության մամլոյզարայությունը։ Գնիշվի, որ 6 հուլիսին երկու երկիրներու կառավարություններու ղեկավարները պիտի մասնակցեն Ռուսիո Սվերդլովսկի մարզի մայրաքաղաքի մեջ տեղի ունենալիք Ինոպրոմ 16-րդ միջազգային արդյունաբերական ցուցահանդեսին։ Եկատերինբուրգ այցելությունը Հայաստանի մեջ խորհրդարանական ընտրություններ են ետք, Փաշինյանի առաջին այցելությունը պիտի ելա Ռուսիա։
Հիշեցնենք, որ Հուլիսին Փաշինյան եւ Միսուչին հերացայնային հաղորդակցությամբ ընթացքին քննարկած էին արևդրադնդեսական, քիդական, ջարդարաքիդական եւ մշակութային մարդասիրական ասպարեզներու մեջ ռուս-հայկական կորձակցության արդիական հարցեր։ Ինոպրոմ միջազգային ցուցահանդեսը դեղի պիտի ունենա Եկատերինբուրգի մեջ 6-9 հուլիսին։ Անցնելով Սպյուրք նախաքաղաքությամբ Սպահանի հայոց թեմի առաջնորդական դեղաբահ Արդավաստ Վարդապետ Շարոյանի 28 հունիսին Նոր Չուղայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու մեջ դեղի ունեցավ հայրապետական մաղթանք Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ դարետարցին առիթով։ Մաղթանքի ավարտին հայ Սուրբը շնորհավորեց Վեհապար Հայրապետի Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը, գոչ ուղելով ժողովրդին աղոթել ոչ միայն Վեհապարին, այլև եկեղեցական թասի բոլոր անդամներուն համար։ Նույն օրը Ադրբադագանի հայոց թեմի եկեղեցիներու մեջ մատուցված բադարակի ընթացքին հայրապետական մաղթանքով նշվեցավ Մեծիդան Գիլիգյո Արամ Արաչին Կաթողիկոսին Ընդրուչյան եւ Օծման 31-րդ տարեդարձը։ Տավրիզի լիլավա հայաշատ թահամասի Սուրբ Սարգիս եկեղեցվո մեջ այս արիթով բադարակ մատուցեց և իր բացկամը հղեց ադրբադագանի հայոց թեմի առաջնորդ Գրիգոր արքեպիսկոպոս Չիվչյան։ Առաջնորդ սրբազանը մեծապես կնահատեց Մեծիդան Գիլիգյո Կաթողիկոսական աթոռի կարևոր թերագադարությունը, հատկապես սփյուռքահայության կյանքին ներս, հայաբահբանության դժվարին պայմաններում մեջ։ Անդրադարձ կատարվելով մերասկի եւ հայրենիքի ցանկի ճգնաժամին սրբազանը շեշտեց, որ եկեղեցին իր կարևոր խոսքը եւ թերագադարություն ունի, ապա անմանրամասնորեն խոսեցավ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրապետին ավելի քան 30-ամյա ծառայության ցարտ իրականացած մեծ հաջողություններու մասին ազգային եւ միջազգային մագարտակներու վրա։ Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ թիմադեդրի աչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզեդեին ցայնի հաղորդաբար

سیرالیون گنتیرنر کسان هینگن میچه کسان اوتو هونیس یرگوزار کسان ویتین نشویتساو ملکونیان هستادوتیان هیمناتروتیان هایو رامیاغا چپس که دیک ملکونیان گرتاگان هستادوتیان اسپیرکی میچ کورزادز انسیالین تشپاک تپر هیما چی کورزر پایچ مدز واسطاگونه چو هستادوتیون مونه ایس کدزوف گوزهیت از پخانسل դոկտոր Հրայր Ջեբեջյանի դեսագետները, որ հետևյալ հոդվածի մեջ արձանագրված են. 25-28 հունիս 2026-ին Գիբրացի ժողովուրդը, պայցման ավանդ հայկական քաղուտը, ապրեցան սկացական չերմ օրեր, հիշադակելով Մելքոնյան գրթական հաստատության 100 ամյակը. Աշխարհի դարբեր երկրները Գիբրոս ժամանեցին Մելքոնյանի նախկին աշակերտներ, թե շրջանավարտներ, որոնք իրենց ածկացումները միացուցին դեղական քաղութին և ստեղծեցին շատ քեղեցիկ ապրող օրեր։ Արժևորելով արժարանին թերը անոր ձավալած ասկային գրտական մեծ առաքելության մեջ են, բապմության դարբեր հոլովույթներու ընթացքին։ Մեծ բրավո Մագիբրահայ քաղութին, որ շատ քեղեցիկ և բզախնդիր գերբով կազմակերպված էր հանդիսության այս օրերը, ստեղծելով հիշադակի մթնոլորտ բոլորին համար։ Բայց հարգ է սկացական մթնոլորտեն և քեղեցիկ հիշադակումներեն անդին անցնիլ, թեպի քորձնական և ասկային համասպյուրքյան ռազմավարության նոր դեսլագանիմը անհրաժեշտությունը և քրավականը։ Մելքոնյան գրթական հաստատության հիմնադրության 100-ամյակը պարզապես անցյալի փառքը հիշելու առիթմը պետք չէ լա։ Անիկա նաև ասկային նոր ռազմավարության ստեղծելու բահն է։ Այս օրերուն, երբ մեծ թիվով մելքոնյացիներ, նախկին ուսուցիչներ, բարեկամներ և հայորդիներ համախմբվեցան հիշողություններու, զգացումներու և երախտագիտության շուրջ, անհրաժեշտ է, որ այս ստեղծված խանդավառ մթնոլորտը վերածվի քորձնական ասկային ռազմավարության։ Հարցը այլևս միայն Մելքոնյանի պատմությունը չէ, այլ Մելքոնյանի միջոցով և անոր հետ համասպյուրքյան ասկային ռազմավարությանը դեսլագանի աբակայի մասին մտածելու առիթ։ Երկար տարիներ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը եղավ սպյուրքահայության համահայկական գրթական հաջող փորձառություններէն մեկը։ Ան ոչ միայն դպրոց էր, այլ նաև ասկային թարպնոց, ուր դարբեր երկրները եկած հայ երիտասարդներ կսորվեին ապրել իրարու հետ, կգազմավորեին ասկային ինքնություն և կպատրաստվեին ծառայելու իրենց քաղուտներուն և համայնքներուն։ Անիկա գմարմնավոր էր այն քաղապարը, որ սպյուրքը մեկ ամբողջություն է և անոր զավակները պետք է դաստիարակվին համասկային դեսլագանով։ Այսօր սպյուրքի իրականությունը ևս փոխված է։ Տասնամյակներ շարունակ գարձեցինք, թե սպյուրքը ժամանակավոր վիճակում է, որ օրմը պիտի ավարտի զանգվածային վերադարձով։ Ներկայիս պատմության ընթացքը ուրիշ ուղղության մեջ է։ Այսօր արդեն հստակ է, որ սպյուրքները գտարնան կամ գտարնան հայ ժողովրդի մնային ներկայությունները մեկը։ Անոր անոնց թիմակրված մարդահրավերները ցուլում, լեզվի գորուստ, ինքնության նահանջ և ասկային գարուստներու դգարացում բահանջ կներկայացնեն նոր մտազողության, ռազմավարության և զայն իրականացնելու համար ստեղծելու նոր հիմնարկ միավորներու։ Այս պայմաններում մեջ Մելքոնյանի վերապացումը պետք է դիտվի ոչ թե իբրև սկացական արդարացում կամ անցյալի սխալ, որոշում է ենթարկ, այլ իբրև ասկային ռազմավարական անհրաժեշտություն։ Համասպյուրքյան գրթական կենտրոնի մկոյությունը գրնաթարնալ այն առանցքը, որուն շուրջ պիտի վերագազմագերպվի աբակայի սպյուրքյան ղեկավարության պատրաստությունը։ Այսպիսի հաստատությունը գրնա ընդունիլ աշակերտներ աշխարհի դարբեր քաղուտներեն։ Զանոնք կրթել բարձր մագարտակով, ամրապնդել հայերենը, ասկային գիտակցությունը և ծառայության ոգին, ապա վերադարձնել զանոնք իրենց համայնքները, իբրե պատրաստված առաջնորդներ, մարդուժ։ Հայկական մնային սպյուրք, սպյուրքներու համար պետք է արդատրել ասկային նոր մշակույթ ու թիմակից,
որ կհամընկնի աշխարհի ստեղծած նոր իրավիճակներուն։ Այս իմաստով վերապացումը ինքնանպատակ չէ, որ չի և չի գրնարելալ։ Անիկա պետք է հիմնվի ժամանակակից տեսլականի վրա։ Նոր Մելքոնյանը պետք է լավ ոչ միայն երկրորդականի ուսման կրթական հաստատություն, այլ նաև ուսուցիչներու պատրաստության կետրոն, սփյուռքագիտական հետազոտություններու օջախ, երիտասարդական առաջնորդության ակադեմիա և համահայկական համագործության հարթակ։ Այսօրվան աշխարհը կպահանջի նոր հմտություններ, նոր կրթական մոտեցումներ և նոր ցանցեր, որոնց ստեղծման մեջ Մելքոնյանը գրնաթարցյալ առաջադար թեր ստանցնել։ Բնականաբար այսպիսի ձրակիրմը կպահանջի քաղաքական կամք, ազգային համաձայնություն և նյութական մեծ միջոցներ, բայց ամենայն առաջ կպահանջի հավատք, որ սփյուռքը արժանի է երկարաժամկետ ներդրումի։ Եթե կհավատանք, որ սփյուռքը պիտի շարունակի մնալ հայկական իրականության հիմնական և մնային սյուներեն մեկը, ապա չենք կարողանալ առանց համազգային, գրթական, մշակութային և ազգային կետրոն ու հիմնարկներու ծրագրումին։ Այս բոլորին վրա արժե ավելցնել Մելքոնյանի աշխարհական թիրքը և վայրը։ Կիպրոսի Հանրապետությունը, որ Եվրոպական Միության լիարժեք անդամ է, ունի առանձնաշնորհումը ըլլալու աշխարհական շատ կարևոր և թիպուկ վայրը։ Մեկ կողմ է Կիպրոս շատ մոտ է միջին արևելքին և դագավին գամուրջ է Եվրոպայի ու աշխարհի տարբեր երկրներու միջև։ Ավելին, Կիպրոսի Հանրապետությունը բարեկամ երկիր է Հայաստանին և հայ ժողովրդին, հաստատելով շատ ճերմ հարաբերություններ Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի տարբեր զանգվածներու հետ։ Ուստի, Մելքոնյանի հայրամյակի ոգևորությունը պետք չէ սահմանափակվի հուշերով, հանդիսություններով և հսկացական խոսքերով։ Այդ բոլորը շատ լավ են և կարևոր։ Այս պահը պետք է վերածվի կազմակերպված առաքելության, հստակ նպատակով, լայն համախմբումով և քորձնական քայլերով։ Հայրամյակը պետք է դառնա մեկնագետ, ոչ թե եզրակացություն։ Մելքոնյանը արժե վերապանալ, ոչ միայն որովհետև անցյալի մեծ ծառայություն մատուցած է, այլ որովհետև ապագային գրնաթարցյալ ծառայել։ Ասկեր, որոնք կմտածեն իրենց վաղվան մասին, կգառուցեն միտք և տեսլական։ Եվ միտքն ու տեսլականը իրականացնելու համար գարիկ կա հաստատություններում։ Այս իմաստով հայը, եթե իսկապես կհավատա սփյուռքի շարունակական առաքելության, պետք է մտածե վերապանալու Մելքոնյանը իբրև համասփյուռքյան ազգային կյանքի համար մեկ նոր ռազմավարական թարպնոց։ Հայկական սփյուռքի մնային կարգավիճակը կամրապնդվի, եթե դարեթարցները կարողանանք վերածել հիշատակումները դեպի ազգային ռազմավարության նոր տեսլականներու իրականացման։ Մելքոնյան գրթական հաստատությունը մեկ կարևոր միավորն է այս իմաստով։ Եթե գուզենք հայուն կյանքը տնել Բաքմութիան շարունակականության գործընթացի մեջ, ուրեմն պիտի հավատանք ծրագրված աշխատանքին։ Եվ աշխատանքը կներառի կամք։ Եվ ուր որ կամք կա, հոն կյանք կա, հայուն կյանքը։

Սիրելի ընկերներ, այս օրերուս, երբ մեզ մեջ շատերը գեհդևին աշխարի ֆուտբոլի ախոյանության խաղերուն և ընդհանրապես զարմանանի ժամերուն գարտնանք, ընդհանրապես կվստահենք Կավատմոս սուրճիմը, որպեսի մեզի արտումբա է։ Այս կոնտեքստի մեջ ունենք հետևյալ ոտված, որ գուզեից ես փոխանցել Կավատմոս սուրճի մասին։ Այս առավոտ սուրճի դակուկ քավատը ցերկիս պադուհանին մոտ նստած էի։ Քոլորշին թաթամը կպարծանար, թանցալը կպարծանար, իսկ անոր փույրը գարձես սիս դարիներ ետ կդաներ, թեպի հանդիպումներ, զրույցներ, հիշադակներ ու թեպքեր, զորս ժամանակը չեր գրծած մաշեցնել։ Այդ պահուն մտածեցի, թե որքան մեծ խորհուրդ կրնա ունենալ այս փոքրիկ քավատը։ Անբարձ ըմբելիք մը չէ, ան գյանքի լուր ուղեգիցն է, որ կմասնակցի մեր ուրախություններուն, մեր դխրություններուն, մեր որոշումներուն և մեր հուշերուն։ Ու այդ խոհերեն ձնավ այս հարցումը, ինչ խորհուրդ կբահե իր մեջ Կավատմոս սուրճը։ Կավատմոս սուրճի շուրջ շատ բաներ կպատրաստվին, քան սուրճը ինքը, հոն գծնին առաջին ծանոթացումները, որոնք դարիներու ընթացքին անկագդելի բարեկամություններու կվերածվին, հոն կհնչեն սիրո առաջին խոսքերը, որոնք երբեմն ամբողջ ընտանիքներու հիմքը կդառնան, սուրճի փույրին հետ կխառնվին հույսերը, երազները և ապագայի ծրագրերը, Կավատմոս սուրճի շուրջ գործնական համացանություններ կընկնվին, դժվար հարցերու լուծումներ կփնտրվին, կարևոր որոշումներ կդրվին։ Շատ անգամ սեղանին վրա թրված այդ փոքրիկ քավատը լուր վգա եղած է պատմություններու, որոնց արձականքը դարիներ շարունակ մնացած է մարդոց կյանքի մեջ։ Սակայն սուրճի սեղանը միան ուրախության վայր չէ, այն նաև ապավեն եղած է դխուր բահերու, հոն արցունքներ հոսած են, վիշտեր բաժնեկցված, մխիթարության խոսքեր փոխանակված։ Երբեմն մարդ իր սրդին ամբողջ ծանրությունը թեթևացած է հավատարիմ բարեկամի հետ բաժնած Կավատմոս սուրճի ընթացքին։ Սուրճը գարձես կամուրջ մնե մարդոց միջև, ան լրությունը կխոսեցնե, հեռավորները կմոտեցնե, սրդերը կփանա և հիշադակներ կստեղծե։ Անոր շուրջ անցած բահերը շատ անգամ ավելի երկար գաբրին, քան սուրճի համա։ Ահա թե ինչու Կավատմոս սուրճը բարձ ըմբելիք մը չէ, ան հանդիպումներու, որոշումներու, հիշողություններու, գարոդի, սիրո և մարդկային չերմության փոքրիկ, բայց խորախորուրդ խորհրդանիշ մն է։ Բազմաթիվ պատմությունները սկսած են անով և բազմաթիվ հիշատակներ անոր փույրով կշարունակեն ապրել մարդկային հոգիներու մեջ։ Եվ երբեմն, դարիներ անց մարդը այլևս չի հիշեր, թե սուրճը որքան քաղցրեր կամ որքան թարմ, բայց գիշե այն թեմքերը, որոնք իր թիմաց նստած էին, այն խոսքերը, որոնք լսած էր, և այն զգացումները, որոնք ապրած էր։ Կավատմոս սուրճի շուրջ սերունդներ իրարու հանդիպած են, մեծ մայրերը իրենց հուշերը պատմած են, բաբերը գյանքի թասեր փոխանցած, իսկ երդասարդները ապագայի իրենց երազները բացած։ Այսպես սուրճը միան բահ մը չէ, միացված մարդիկը, այլ նաև անցյալը ներկային և ներկան ապագային։ Հայ կյանքի մեջ սուրճը երբեմն ավելի քան սովորություն եղած է, ընդարձած է առիթ թուրմը փանալու, ցերկ մը սեղմելու, բարեկամ մը ընդունելու կամ գարոտ մը մեղմելու։ Անոր շուրջ սկսած զրույցները շատ անգամ ժամեր դեված են, որովհետև սուրճը մարդոց միան նստեցնելու չէ կոչված, այլ զրենք իրարու մոտեցնելու։ Այս խոհերում մեջ հետ կհիշեմ նաև Գեսուրս, որ հյուրին ներկայության իր փայլուն բղնցի ածերկի սրճա խացով գաղար աղնցված սուրճը, որպեսի թարմ փորմունքով մատուցեց այն։ Այդ սրճաղացին մեղմցանը հիրունգալության մասն էր։ Շատեր այսօր ագիշեն, որ ոչ միան իրենց խմած սուրճին համա,
այլ նաև ցերկի սրջաղացի այդ ծանոթ ցայնը, որ գուշեր թե զիրելի հյուր մի եկած է դուն։ Գուցե այդ պատճառով ասուրջը ավելի համով գտվեր, անոր մեջ կխառնվեր ոչ միան ընդիր հադիգին փույրը, այլ նաև դանդիգնոջ սերն ու նվիրումը, որոնք ամեն քավատի հետ կմատուցվեին հյուրին։ Այսօր այդ սրջաղացը, որում վրա մատներ սկերուս գեստրոս մատներուն հետ կտրոշմված է, գզարդարե բահարանս, որբես թանք հիշադակ, իսկ անոր հետ անցյալի չեր մորերուն հիշողությունը։ Ամենահամեղ գախարտական դակ սուրջի քավատը, երբ սեղանին վրա գտնեն, կարծես անոր հետ կմատուցվին նաև ուշադրություն, հարգանք, սրտպացություն։ Քավատը փոքր է, բայց անոր բարունակած խորուրդը մեծ։ Ահա թե ինչու քավատ մսուրջի ոտիսականը չավարդիր անոր վերջին գումը խմել է ետք, անգշարունակվի հիշողություններու մեջ, բատմվող պատմություններու մեջ, և այն չերմ սկացումին, որ դարներ անց անգամ գրնա վերադառնա սուրջի փույրի մհետ։ Սակայն քավատ մսուրջը նաև առանցնության հավատարիմ ընկերն է, լուր առավոտներու, մտախոհ երեկոներու կամ հուշերով լեցուն գիշերներու ընթացքին մարդ իր քավատին հետ կմնա առանցին, իր խոհերուն, հիշադակներուն և նր աշխարհին դիմաց։ Այդ պահերուն սուրջը կարծես զրուցակից մգլա, ան գլսե չարդասանված խոսքերը, գնգերանա մտածումներուն և երբեմն մեղմացնե լրության ծանրությունը։ Կավատեն պարձասնող կոլոր շին գնմանի հուշերու, որոնք թանթահոր են գվերատարնան անցյալեն ու գբարուրեն հոգին։ Բազմաթիվ ստեղծագործություններ ծնած են քավատ մսուրջի և առանցնության ընկերակցությամբ։ Բազմաթիվ քրողներ, բանաստեղծներ և մտածողներ իրենց ներշնչումը գտած են այդ լուր բահերում մեջ, երբ սեղանին վրա միան թուղթ մկրիչ մը քավատ մի և սուրջ մգար։ Այսպես սուրջը գտարնա ոչ միան մարդիկը միացնող գամուրջ, այլ նաև մարդու և անոր ներաշխարհին միջև գապ մը, օգներով անոր լսելու սեպական հոգին ծայնը։ Վերջապես այս բոլոր խոհերեն ետ կմնա մեկ բարձ, բայց խոր իմաստ ունեցող հրավեր մը։ Եկեք քավատ մսուրջի շուրջ նստինք բոլորս միասին, թողած քավատը լահանտի բումի, զրույցի, ժպիտի և լրության հաշտության վայր մը, թող այնտեղ չգործվի մարդը մարդու մեջ և սիրտը սրտի մեջ, որովհետև երբեմն ամբողջ պատմություն մգրնա սկսիլ բարձ մեկ նախադասությամբ, եկուր քավատ մսուրջ խմենք։

0: Հոսեփ, շնորհակալ եմ, աս երկու երկերն արած սուրճի մասին են, ինչ ով են երկիչները եւ ինչ են
1: Արաչինը, ուրեմն Հայգոներ, որ երկեր նստած կավատ սրճարանի մեջ կավատ մսուրջ կխմեր եւ գսպասեր իր սիրահարին։ Իսկ երկրորդը, երկրորդ երկունի երկու անուն՝ Փախտակուշակ եւ Հեյ Ջանըմ Ջանըմ։ Երկրորդ երկչույնալ Աննա Նշանյանն է, Հայաստանի երկչույի է, որ երկած է, ուրեմն, կավատմը սուրջի մասին։ Մենք ընդհանրապես միջին արևելքի մեջ, ինչպես գիտես Վիգեն, դիգինները գերտանդունե դուն սուրջ կխմեն եւ բաժակի գնային, ուրեմն, Փախտակուշակնալ գերկե սուրջի կավատի մասին, որ Pachte da espese, ein besang mit der Levan, ihr wird Chartian gese am Menne Sud Paneren.
0: Ah, just. Arachin Aveli nach Andretze Haigoena. Lauf, mehr Verchin Hotwadze Bidella, Aharon Schredem Yami Stora Krutiamp, Hotwadze Worgevera Peri, Jeschmar Dutune Chillerer. Askeru Bakmutian Mech Gamba Her. Երբ pedagogan որոշումը կերազանցի թիվենակիդական իրաթարցության սահմանները եւ կվերածվի փարոյական վկայության։ Այդպիսի բահմն է, երբ պետությունը կհամարցակի խոնարհիլ պատմական ճշմարտության առջև հագարակ քաղաքական հաշիվներուն, ճնշումներուն կամ ժամանակավոր շահերուն։ Եթե Իսրայելի կառավարության կողմի հայոց սեփականության ճանաչման որոշումը ամբողջությամբ իրագործվի, Անեգա բիդի արցանակրի ոչ միան իպրև կաղաքական կայլ, այլ նաև հարկանքի դուրկ ժշմարդության, հիշողության և մարդկային խշմդանքին, որոյդ է մարդկության թեմ կործված ոջիրը չի մաշիր ժամանագի մեջ, իսկ պատմական արդարություն երբեք չի գործընցներ իր հադուցումը։ Սակայն, ինչպես սպասելի էր, Թուրքիո արդակին կործոց նախարարությունը անմիջապես հաղթարցեց։ Իր հրաբարագած հայտարարության մեջ անգամը եւս խուսափեցավ հայոց ցեղասպանության եզրեն, կործածելով դարիները ի վեր գրկնող 1915 թվականի իրադարձություններ արդահայտությունը։ Ավելին, փորձեց ամբողջ հարցը դեղափոխել ուրիշ հարթություն՝ զանգաբելով Գազայի պատերազմին, Իսրայելի ներգաղթականության եւ վարչապետ Նեթանյահուի դեմ ուղված միջազգային մեղադրանքներուն։ Այս արձագանքը չի բարունակել ովևէ նորություն։ Դասնամյակները եւ Թուրքիո քաղաքականությունը հիմնված է ոչ թե պատմական փաստերուն պատասխանելու, այլ քննարկման առանց կփոխելու վայր։ Բրա։ Երբ աշխարհը կխոսի հայոց ցեղասպանության մասին, անկրա կփորձի խոսակցությունը փոխարինել այլ հարցերով։ Մերթ պատմապաններու հանձնաժողովներ առաջարկելով, մերթ աշխարհակաղական շահերու մասին խոսելով, իսկ այսօր միջին արևելքի ներգա հագամարդությունը առանչնակից մղելով։ Այս մոտեցումը, սակայն, չի փոխեր հիմնական իրողությունը։ Պատմական ճշմարտությունը գաղյալ չէ օրվա քաղաքական զարգացումներին, ան չի փոխվիր կառավարություններու փոփոխությամբ, միջազգային թաշինքներու վերաթասարումով կամ դարաշրջանային պատերազմներով։ Հայոց ցեղասպանության փաստերը հիմնված են բազմազար բազմատուղթերու, դիվանագիտական հաղորդակցություններու, վերաբրողներու վկայություններու եւ դասնամյակներու պատմագիտական ուսումնասիրություններու վրա։ Հետևաբար հարցը այն չէ, թե այսօր որ պետությունը կճանչնա կամ ով կմերժե, հարցը այն է, թե Բաքմուտյունը ինչ կվկայե։ Թուրքիո հայտարարության մեջ ուժակրավ է նաեւ ուրիշ երևույթը։ Անգ մեղատրե Իսրայելը, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը քաղաքական քայլ է ուղված սեփական դժվարությունները ծածկելու։ Թերևս կարելի է

մաթիվ բերություններ չեն ծանցած հայոց ցեղասպանությունը, այն պատճառով, որ պատմական փաստերը բացակային։ Այլ Թուրքիո հետ իրենց ռազմավարական և քաղաքական շահերը չվտանգելու նպատակով։ Այսինքն, եթե քաղաքություն ունի քաղաքականություն, անենգա գվերապերի ոչ միայն ճանչնալու, այլ նաև չճանչնալու, կարծեմ ավստրալիո բարական անունն է։ Ուստի պատմությունը քաղաքականացնելու մեղադրանքը չի գրնարձարել իբրև ժխտողականության հիմնավորում։ Հայաստանի համար այս իրավիճակը կբանչէ պետական հասունություն, ազգային ինքնավստահություն և սկզբունքային հետևողականություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք չէ բահվդի թեմայի քաղաքականացման և խաղաթուղթի վերածվելու իրականություններուն ետին։ Արդաքին քաղաքականության դուրս բերելու համար ցեղասպանության ճանաչման հարցը, ինչ որ նաև անկախության հռչակագրող բարդավորություն է մեր պետության համար։ Հայաստանը ինքևս պետք է շարունակի անշեղորեն պաշտպանել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, ժխտողականության թեմ պայքարի և պատմական արդարության օրակարգը, ձայն դնելով ոչ թե անցյալին վերաբերող հարց, այլ հայ ժողովրդի անժամանցելի իրավունքներուն ու հիշողության անբաժանելի մասը։ Հայաստան միաժամանակ պետք չէ ներկայացվի այլ պետություններու աշխարհակահաղական հագամարտություններում մեջ, կամ թույլ տա, որ հայոց ցեղասպանության հարցը շահագործվի օրվան քաղաքական մրցակցություններում մեջ։ Ընդհակառակը, ամենպետք է հաստատի, որ պատմական ճշմարտությունը վեր է բոլոր ժամանակավոր քաղաքական հաշիվներին։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չէ ուղղված որևէ ժողովրդի դեմ, այն ուղղված է մոռացության, անբաժելության և ժխտողականության թեմ։ Միջազգային ճանաչումները գիշեցրեն նաև Հայաստանի պետական պատասխանատվությունը։ Երբ այլ պետություններ պատմական արդարության ուղղությամբ քայլեր գարնեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ևս կոչված է երբեք չթուլացնելու իր ձեռներեցությունը։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային պայքարը չի գրնար առաջնորդվիլ միան սպիրկի, պատմապաններու կամ օդար խորհրդարաններու ճանկերով, ամենպետք է նաև մնա Հայաստանի պետական քաղաքականության անսասան հիմնասյուներեն մեկը։ Այսօր ևս Թուրքիա կշարունակի օգտագործել նույն փառաբաշարը, նույն ժխտողականությունը և նույն քաղաքականությունը, սակայն աշխարհի վերաբերմունքը կփոխվի աստիճանաբար, ավելի ու ավելի պետություններ, խորհրդարաններ, համալսարաններ և գիտական հաստատություններ կհաստատեն այն, ինչ որ պատմությունը վաղուց արձանագրած է։ Այս համաձայնի մեջ առանձնահատուկ ուշադրության արժանի է ծծուն հագասությունը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու մարդասիրական արժեքներու, պատերազմական ոճիներու դատապարտման և միջազգային իրավունքի պաշտպանության մասին կխոսի, շրջանցելով Գազայի մեջ կատարվող արյունալի իրադարձությունները, որ տասնյակ հազարավոր ամեղ քաղաքացիները զոհկացին կամ ձանր դարաբանքներու ենթարկվեցան, տեղահանվեցան, հայրենազրկվեցան։ Այս իրողությունը ավելի ուշագրավ կդառնա, երբ նկատի առնվի, որ միջազգային իրավական ադիջաններու մեջ իսրայելի գործողություններուն վերաբերյալ ձանր մեղադրանքներ և դատական գործընթացներ գոյություն ունին։ Նույնպես, երբ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը բնդե, որ Թուրքիա պատմության ընթացքին ոչ ցեղասպանություն գործած է, ոչ էլ ուրիշ ժողովուրդներով հեղերը կրաված, անխուսափելիորեն գծակի հարցումը, եթե այդպես է, հապա ով կազմակերպեց հայոց ցեղասպանությունը, ով բնաճնչեց արևմտահայության մեծ մասը և ով զայն բռնակախտի և հայրենազրկման մատնեց իր հազարամյա հայրենիքի մեջ։

Արգելյոն գտներ գուզենք փոխանցել ցեզ հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Համասկային Ավստրալիա շրջանային վարչություն արցանց տասախոսություն դեղի գունենա 4-7-ի 8 հուլիս, այսինքն աս 4-7-ի ժամը 8-ին սկսյալ Սիդնի ժամանակացույցով նույն հայկական սպիրկը սպիրկացող աշխարհի մեջ։ Տասախոս դիգին Հրանուշ Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետության նախկին սպիրկի նախարար 2008-ին մինչև 2018-ը։ Զում հղումը ստանալու համար գա փաստել իմեյլով australia@hamaskain.com հասցեին կամ հեռացանելով 0407-006-010-թվին։ Համասկայինի հայ գրթական մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Little Chefs համասկային Kids Club Australia կխնդրվի բիզնիկներում բիզնիկները ունենան իրենց lunch box-ը, նախաճաշ և ջաշ։ Դե գսկսի 7 հուլիս վաղը 2026-4-10-12 տարեկան փոքրերու համար ժամը 9-3 Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Drive Saga $30 Գրնակ հերացանել հետևյալ թիվին ամբողջացնելու ձեր արձանագրությունը կամ դեղեցությունները ստանալու 0480-121-405 Համասկային հայ գրթական և մշակութային միության Ավստրալիա շրջանային վարչությունը կազմակերպած է Kids Club Australia The Big Build Day 4-6 տարեկան 7-12 տարեկի փոքրերու երկու դարբեր հայտակրերով Արարատ Ագումփենես 255 Quarry Road Ride 3-7-15 հուլիս 2026-ին ժամը 9-ին մինչև 3 Saga $30 Արձանագրության ամբողջացնել գծված հողումը կամ հերացայնելով 0480-121-405 գպխնդրվի բզդիկներ ունենան իրենց lunch box-ը, նախաճաշ և ջաշ։ Համասկայինը Armenian Sydney Dance Ensemble կազմակերպած է ասկակրական բարերարերու երեգո, Armenian Ethnographic Dance Workshop, միացեք մեզի սորվելու մեր ավանդական ասկային շուրջ բարերը, դեղու գնենա 13 հուլիս 2026, ժամը 7-ին, St. Anthony's Catholic School, Marsfield, donation $60, including finger foods and food and wine. Տիկետներով համար թիմել 0425-330-803 կամ 0412-151-406 Համասկային Արշակեվուս Գոլստեն Ջեմարանը կազմակերպած իր 40-րդ հիմնադրության 40-ամյակը դեղգունայի ճաշկերույթ օգոստոս 29-ին Miramara Gardens, 28 Miora Road, Terry Hills. Featuring Arini Band, DJ and Entertainment, plus special announcements throughout the night. Ticket Nero Amar Timel, Rita Simonian, 0404-459-1-1-2, and Maggie Tufengjian, 0405-5-5-5-4, Dom Serokine, $585.

Եվ այսպիսով սիրունցիներ դարձյալ հասածենք մեր հայդակրի ավարդին։ Մեր նորաղամոդությունը գխնդրենք ձեզի, մեր հայդակրի սկիսպը, մեր համագարկիչը որոշեց, որ անչադվի և ետ սկսի։ Եվ այդ իսկ պատճարով ունեցանք հայդակրի սկիսպը փոքրիկ խանգարումներ։ Մեր խորին շնորհակալությունները կհայտնենք մեր իրաշխավորներուն, պարոն Հովանես Մանուկյանին, Քրիստինե Լեպեջյանին և EM Funeral Հասարության սեպականադեր Էլո Մգրդիչյանին։ Կարծյալ կհանդիպինք հարաչիգա երկուշաբթի սիրունցիներ երեկոյան ժամը 7:09, ձեզի համար պատրաստած կլանք հետաքրքրական հայդակերմը։ Ձեր բոլորին կմաղթեմ հաջող շաբաթ, գիշեր բարի ձեր բոլորին։